yene adoye nkona ebedi mechi min kwa nenyina na metina eradifi ta

Enti, unina mua aya mensuro. Onu ya ochidi fo ni odikainfo. Enti, unina mua aya mensuro. Atuwa kwa fenya kupono no. Unina.

Nanso Yesu ni wabra bom. Isi so ruwa dene wajen kwa. Debi ya nuwe tuwa sheda. Busumi isuwa. Afiwe isuwa. Biefe bibi ya ni mkwa. Hey. Chaidi ya uchile chile no. Na fa huma urade. Fa huma urade. Na daachi wanya humejibi ya pa diya maukra. Enti. Ya kafu Yesu wa mao. Sefa Yesu sewe urade. Ene wajen kwa.

0: rice eni jien kon a
1: FDA aje jade en kra to ya tum
2: ya sitena mo
3: wie
2: ya sitena
3: efo bia
2: ya sitena mo
3: wie
2: ya sitena
3: efo bia
2: ya sitena mo
3: wie
2: ya sitena
3: efo bia
2: a hard one
4: Nana, money a juma. Na mama, kewiase. Nya gana ponkwan, kewiase ankasanka, kewiase nyina sa bring kadegon. E jet you at war. Fire dead the buttons.

Yasin at Nasibium Asempa yetia so ena edru ewo asempa 94.7. Nene wudi eji akonya wahu. Net nase esanse ensema akoso ewo gana fane inano. Ye babe bie bie mu ama watibi. Ye babe bie bie mu edibinso atu YouTube. Ama wonsu watimi ashebi ewo ho. Na wu shensu anawdu wajen tre ema niye esanse. Ensema koso ewo gana ne senti yenso. Ya nanti ofa gana fane inana. Nini nemu ni yasi yasempa no. Eyetia ensemi die di mwerik akotini bi NSA. Wan wuse enwa ye debeto abwantese wo kwa Pemain Senior High School. Eni Mount Sinai. Tokwa cheni bi ako suwa ho. Ame suku ufwe yi. Asi si suku adanya wahonu mne senti. Empenyinfo wo suku nim eka wa mwini naso bi anko fie. Eneyi. Oswafwa wa share epo ya mantem so aba abwantia beka se. Enyese wa pamu wa suku ufwe no nemum ma eno wama kwain. Na. Griko fwazo so aye wanajen se eya boso mefofra gana besi muno. Wamu kwa mia mia wamu posu sisia. Oma ufwa sisi wana dan esia se akwa kububu nini nane sentie nei. Wane na mumonte so eno wade red pen. E maki maki fie ahodo. Se wababe bubu sefie nuwa sisi ejumedia wodino. Abain eni mhoshe. Na gana fwanso enkai sa wa agunan kwanta na nsemu honom. Akronfu renvo bi kotoshe wa rebia wa to gold so. Ebro na wawie ya wa sampo ebo ni to ekune nei. Posi nshishe mu amu wako akwa chi eni penuma. Yadi mu enche mu ebe bro wei eni nsema fufrobi. Eni yensa suma yade babe sumo se asempa eyetia. Etidi ya jebre. Nensem yemfe ni na emre umidi eni sewa prempe yencha ya hon.